0: Tente žen vautoru, prednigo septembra, jo zahopio vedešnje, stvrte letnik projekta Zorja. Gorna Vužica ma podobne recne projekt ve vulkich zdžarach na nimski groß serchen. Joko mie, jo domoj. Nint ve toštom projekše beže drugi letnik, kotarish jo zahopio ve aprilu letosa. Gorno serbščinu tam uknjo žase šluži. A v tom tyženju sú na svojom dvorje domojniku svešili povojcu svojok lieta uknenja. A tam jo teke bola Julia Hršina podla.
1: Šikne žasiš, obželnikov kursa zgromadne s viednikom projekta Julianom Ničo vitaju gesči na dverje recnego gniezda.
2: Máme kofi, kola, vodu, napríklad vulky tykans a torta, za šokoládu a serbské poprance, tiež mauky cake pops a rusišo cipkuchen a tiež tykans za sluky a za jabočky.
1: Vyni uknu gerna serščinu juže styrim jasaca, a nint rad pokazuju gesčem svoje ugbaša.
2: Ja sam Susan Lipčova, ja bitu u Panšicach, a ja pokažam Rudnu Horin. Ja voknu serbsko, dok ješ moj muž je serb, moj ti čiči tež, a ja tu ričeč serbsko za moje svojba, za moje čeče.
1: Ту самску мотивацію ве фамілії поїдеш серський ма вєчина вет укнікоу курса. А главний надавк проекта «Домой» йо нових люжі до поїдання рецы запшим єш. Гроні Юліан Ніча.
3: «Домой» є шак жил великого проекта «Зарі», а главний ціль проекта «Зарі» йо ревіталізація гернозербської рецы ве тутих евангельських регіонах Герні Вужице. Тун ціл є намакаш нову рецніку серської реці, а то гроні візо аж теки зі закопекарями живаме. Токуляш ту маме вегін вели лужі, кенш мая серські корені, але серські не поїдав, ако ви дойне вужице теки.
1: Паскаль Новак є один з тих обжельніков, кетер ж Петр Багер на серську рець за своє живо.
4: Ja sam navoda Srpskeho kulturneho centruma s lepom od mjaca. A dla ja vuknu pilne Srpse, dokolč ja trebam Srpse za moje nove dživo. Domoj poma mi jara, da je pola vuknu Srpse.
3: A potem máme také od nemsko-serského ľudového dživadva, ten zamovitú za serský marketing pla nás v kurzu. A máme také ľuže ze sersko-nímskych svojbov a ze stovarstvou a viera želakých polov v obvuku.
1: Укнінній реці в «Домой» біжі подобне ако курсу «Зор'я». Обжельники укну граматику, культуру, а традиції регіона, а на кенцу «Живіщ м'ясецнего курса» маю рецне пщеспитування. Вонські укніки су достали на кенцу піщ сертифікатов «Б1», а сам скуліцбу сертифікатов «Б2». Две укніце стей доставай по курсу «Нове живо». Я на Шлехтова з Чеськи, я одноветніх.
5: Ja som pola domojku za 25 byla a netko som přizivená pola Zary, že vám sobočevačelka rečného vobuka a so jara veselú, že môžu letuši domojku spodpierač. Tún kurs je mi sprosvedkoval, že som tak derie sábsce navuknela, že som pon dževo namakala a všedne netko sábsce reču.
1: Українка Яна Гуміна йо теке достала живо в проєкші «Зарі», а вена се споміна на тенця з вибігу укніння зе «Щопвоту душі».
6: To dere běžovo, to je všetko s takým lustom, všetko s takými zahorenými očima od našich vůčerov. To by všetko tak ľubozné a vútrobné. A netko sem dělám jako kulturná posrednica v projekte Zari a zamovita za dživadlo, literaturu a film.
1: Лец достанє тен курс фінансування на пщіду цих пішліт і ще докрадні не йо знати. Але пщі це дарі домовіни. Давід Статнік віжі, як важний тен проект йо, а манажію на його далі віжіння.
7: W Sakskej je to pičku Hynac, tam te strukturne projekty du przez założbovu radu a tam musí tam rozsúžiš na te přidúcne 5 leta. A my také nento cakame na to, až přižo tam jene dovolenie, až my dále môžeme cíniš. Ja si myslím, a to vížim pla Zoria, ale rovno tak pla domoj, až sú to nento pšaudu dobre projekty, ktoréž nento rovno trebame. A ja by to veľkým obľutoval, ga nebe sem ten projekt dále viac.
1: Так знажію на добрий пшіхот суси в яселілі, аж до в'яцера вонське анєнтайшне обжельніки. Сурєявалі аспівалі пет серську музику.
0: Obželniki letosnego kurza domoj vodzamknu svoje ukupvanje v decemberje. Pod umieninim financirovania zachopio se přiduce kurs v přiducem aprilu. Požedania na kurs mežošo južo ninto přes webstronu Zari projekta vtedaš.